برچکار مسر نمیگر سینمو دوت من او در نمیگر الیگو برچکار مسر نمیگر سینمو دوت من او در نمیگر الیگو برچکار مسر نمیگر سینمو دوت من او در نمیگر الیگو برچکار مسر نمیگر سینمو دوت من او در نمیگر.